0: De asunto, en ABC continúan con sus informaciones sobre el presunto hackeo del móvil del presidente del gobierno. Aseguran que la Fiscalía no quiso ver las pruebas sobre el móvil de Sánchez hackeado. Por otra parte, sobre Ceuta en El País leemos una información que asegura que Vivas apoyó el uso del puerto en reuniones con Sánchez antes de echarse atrás.
1: De Ceuta también se habla en la prensa extranjera. El alcalde de Ceuta, así lo llaman en Le Monde, pide ayuda a Europa. Hablan de Juan Jesús Vivas. En Financial Times leemos que Vox saca partido de la crisis migratoria. En Alemania, Die Welt se hace eco de la celebración de Trump por la victoria de la ultraderecha germana en Alta Sajonia. Una noche verdaderamente grandiosa, escribe el presidente estadounidense en sus redes.
0: En El País leemos que la Comunidad de Madrid tiene una oficina vacía de 478 metros cuadrados cuando compró el ático, un inmueble que era una antigua oficina de la comunidad, y aseguran que lleva años cerrada.
2: Y a las 7:41, 6:41 en Canarias, saludamos a Eva Broja y su contrapunto. Buenos días, Eva.
3: Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles.
2: Gracias.
4: Solo cuando llueve me buscas.
3: Ayer se me estropeó el móvil. Me desperté y mi teléfono no reconocía la tarjeta SIM. Así que salí a la calle sin cobertura y sin conexión a internet. Y me fijé, por ejemplo, en lo bonito y cuidado que tiene el balcón la vecina de enfrente. Y me subí a un taxi y entablé una conversación de verdad con el conductor. Y me fui al programa de la tele y no perdí la concentración ni un segundo. Y cuando a última hora de la tarde me senté a escribir este contrapunto, me sentí mucho más yo.
4: Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte.
3: Como sabéis, los alumnos españoles han obtenido la peor nota de la historia en el informe PISA en matemáticas, lectura y ciencias. Las pantallas son en gran medida, oh, qué sorpresa, el origen de esta debacle. Pero no por su utilización dentro de las aulas como método de apoyo al aprendizaje, sino sobre todo por su abuso en casa. Que en ese tiempo que los niños y adolescentes pasan enganchados a la dopamina del scroll.
4: Puedes seguir mintiéndome, no voy a seguir creyéndote.
3: Son adictos, no leen y no se esfuerzan. Pero si hiciesen un examen parecido a sus padres, ¿creéis que nosotros sacaríamos mejores notas? ¿Cuántas veces preguntamos al día a ChatGPT información que podríamos encontrar en otras fuentes mucho más fiables? ¿Somos capaces de hacer un viaje o tener una conversación con otro sin tener el móvil al lado? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos del GPS e intentamos orientarnos con la memoria visual y las señales? ¿Y la última vez en la que leímos un libro del tirón? Solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, según afirma el informe PISA. El bombardeo de estímulos con el que secuestran nuestra atención las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial como sustituta del estudio, los esquemas y la lectura afectan a nuestro cerebro, cambian nuestro mapa sináptico y provocan problemas de concentración y atención. Y también una guerra en casa entre padres e hijos por el acceso a estos dispositivos. Hoy tenemos más información que nunca a nuestro alcance, pero no sabemos comprenderla, recordarla, manejarla ni utilizarla para desarrollar nuestros propios argumentos. El caudal de datos sobrepasa tanto nuestra posibilidad para digerirlos que fomenta la capacidad de tomar decisiones de forma inmediata e intuitiva, pero usurpa a cambio la capacidad para reflexionar en profundidad y memorizar, como explica Nicolás Carr en Superficiales. Quizás sea esta una de las razones por las que solo uno de cada ocho españoles entiende cómo se financia el sistema público de pensiones, según una encuesta del think tank Funcas. Nuestra convivencia con las nuevas tecnologías no puede estar determinada por las decisiones comerciales de las grandes empresas. Merece un debate público mucho más serio y complejo. Y si bien una máxima del ordenamiento jurídico dice que la costumbre hace ley, en este caso, yo creo que también la ley hace costumbre. Estoy convencida de que dentro de unos años, sacar el móvil en medio de una reunión social será como fumar hoy dentro de un bar. ¿No os parece probable? Hasta mañana, Juan Ramón.
2: Hasta
3: mañana. Paséis un buen miércoles.
2: Hasta mañana, Eva, igualmente. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
5: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
6: ¿Qué tal? Moi bo día. O nivel educativo cae en Galicia e faino a niveis descoñecidos ata agora en todas as áreas avaliadas. Un exemplo, os rapaces galegos de 15 anos tiñen agora unha comprensión lectora como a que xa tiñan hai unha década os de 12. Datos que se coñecen cadrando co comezo de curso escolar. Arestora, 298.000 rapaces preparanse para voltar ás aulas. O Ministerio de Xustiza xa ten un informe do Tribunal de Instancia número 2 de Santiago que apoia o indulto ao maquinista do Albia, condenado a 2 anos e medio de prisión. E temos que lamentar un atropelón mortal en Camados onte a última hora na parroquia de Corbillón. O tempo, recuperamos a influencia do anticiclón. Vanse ir abrindo grandes claros e van subir as temperaturas máximas porque as mínimas baixaron. Comprobámoslo no repaso que facemos sempre a Aristora polas nosas emisoras e que comezamos en Vigo, Aitana Vidal.
7: O día temos algunha néboa costeira e 15 graus.
6: En Pontevedra, Pablo Lago.
8: Que tal, vos días? Pois por aquí nubes e claros e 15 graus.
6: Vamos agora a Ourense, Marta Gómez.
9: Aquí amanece con 17 graus e os ceos totalmente despexados.
6: Continuamos por Lugo, Amparo Roca.
10: Moi bo día, pois aquí temos nubosidade alta e 12 graus.
6: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
11: Está despexado, tamén temos 12 graus.
6: Na Coruña e Ferrol tamén prácticamente despexado, poucas nubes, entre 14 e 15 graus. Que nos agarda para o resto da xornada Meteo Galicia? Carlos Otero, bo día.
12: Moi bo día. Hoxe Galicia, tras o paso da fronte de onte, recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Unha situación que trae unha xornada con unha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados.
6: Este mércores comeza o curso escolar en Galicia nos ciclos de infantil, primaria, ESO e bacharelato. Con menos rapazada, o número de matriculados queda por debaixo dos 300.000 por primeira vez dende que hai rexistros. Inicio dun curso que cadra ademais coa publicación do último informe PISA, que reflicte unha caída do nivel educativo en Galicia. A nosa comunidade baixa unha posición en leitura e queda oitava entre todas as autonomías. En ciencia, logo de anos entre as mellores posicións, cae 3 postos, ata o 5º lugar. Tamén é a 5ª comunidade en matemáticas onde mellora a posición Malia a importante caída nos coñecementos. O Consello de Educación culpa o Goberno Central, aínda que a Xunta que ten todas as competencias educativas. Román Rodríguez compareceu este martes no Parlamento Galego para falar do inicio do curso, pero tamén deste informe e que acabou acaparando todas as intervencións. Dende a Cámara do Río informa Cruz Mato.
13: Román Rodríguez non dubidou en culpar ao Goberno Central e a Lei Estatal de Educación, a Lomloe, dos malos resultados que recolle o informe PISA. Para o conselleiro, é a maior ameaza que ten o sistema educativo español.
14: É un socialismo educativo que está devaluando a educación. É, sin dúbida, necesaria unha nova lei que, de xeito inmediato, volva a poñer a calidade e a equidade no centro da ecuación.
13: Pero dende a oposición, lembrárolle o conselleiro que cando os datos eran bos, tamén se atribuiu o éxito. Aitor Bouza, Grupo Socialista, Cristina Fernández Dávila, BNG.
15: Entón, en que quedamos, señor conselleiro? Cando vai ben, é grazas á Xunta de Galicia, e cando vai mal, é culpa do señor Sánchez. Pero vostede pode ser máis incongruente.
16: Ose, que sigue baixando, resulta que é problema de outros, non? Ora é problema de Sánchez e de non sei quantas cousas máis. Vale.
13: Comparecencia do conselleiro de Educación en vésperas de que este mércores bote a andar un novo curso con menos estudiantes nas aulas en todas as etapas. Dende a Xunta din que este reto demográfico non afecta nin o número de aulas nin o de profesores, pero dende a oposición afirman que o curso arrancará con falta de persoal nalgúns centros e con novas movilizacións.
6: Si no ensino concertado serán estas movilizacións, se está convocado un paro parcial de 3 horas, de 9 a 12, en protesta polo incumprimento por parte da Consellería dunha serie de melloras laborais xa acordadas en 2008 e que seguen pendentes de desenvolverse. A Consellería de Educación fixou nun 20% os servizos mínimos para esta folga. Dende a CIGA denuncian que as clases comezan en Galicia con 1.150 vacantes de profesores aínda por cubrir. Laura Roxo, secretaria de CIGA Ensino.
17: Para nosotros esto é un sinsentido. O primeiro día de clase hai 1.000 aulas que van a quedar sin eses docentes que tiñan que estar impartindo a súa materia. Nosotros pedimos á Consellería que urxe que os chamamentos se producen, sexan máis áxiles. Non é de recibo que os centros educativos esteñan o primeiro día de clase sin ese docente.
6: Logo hai queixas por moitas deficiencias nos centros. En Vigo e a súa contorna son varios os colexios que comezaron o curso con importantes deficiencias nas súas instalacións ou con falta de profesores, como o que sinalaba Figa. No colexio Josefa Alonso da parroquia de Matamá, os pais denuncian defectos nas instalacións como fiestras ou persianas rotas, caídas de falsos teitos ou espazos anegados dos que non se ocupa nin a Xunta nin o Concello. Iria é vicepresidente da AMPA.
18: Hai zonas onde hai moitísima humedade, que os nenos están respirando iso, parte das caídas de todo que hai, porque pois ao mellor hai unha alcantarilla que está rota, un banco que se enganchan e se fan feridas nunha perna, caen baldosas e non as colocan, non hai unha seguridade real.
6: Problemas tamén na Coruña, onde os alumnos do Instituto de Zaladeta non saben se poderán comezar o curso. A Xunta parou as obras para a retirada de amianto e agora hai dúbidas de se abrirá hoxe as súas portas este centro. A alcaldesa Inés Rei denuncia que o Executivo Autonómico non investiu nada no mantemento dos colexios públicos na cidade.
19: Entre o que non fan e o que fan a destempo, pois estamos nesta situación onde as familias dos rapaces e rapazas nese instituto, a día de hoxe, día 8, non saben se van poder iniciar o curso con normalidade e seguridade.
6: O que xa está en marcha dende este lunes xa é o curso universitario. O campus de Vigo acolleu este martes o acto de apertura deste curso universitario fixo coa presencia dos tres reitores das tres institucións, Aitana Vidal.
7: Sí, estreábase no cargo a reitora de Vigo, Carmen García Mateo, que reclamaba un maior financiamento para as universidades públicas.
20: Ampliar a oferta de titulacións e prazas, modernizar laboratorios, conservar edificios, atraer talento e ofrecer unha vida universitaria rica e variada require recursos. As ideas son imprescindibles, pero non se executan só con vontade.
7: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que 30.000 alumnos se beneficiaron da matrícula de balde o curso pasado. Sobre o novo plan de financiamento que se está a elaborar, Rueda agarda que se chegue a un acordo e anunciou que terá o maior investimento da súa historia.
21: O novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
6: En pleno debate sobre a necesidade de máis financiamento para obras tamén nas tres universidades públicas galegas, onte desprendeuse parte da cornixa e outros elementos da fachada da Residencia Universitaria San Clemente no campus sur da Universidade de Santiago. Nos sucesos se registraron danos materiais, a reitora Rosa Crujeira sinalou que estes desperfectos xustifican a reclamación histórica da institución académica para conseguir un financiamento para a rehabilitación deste e doutros imóveis históricos da universidade. A magistrada do Tribunal de Instancia número 2 de Santiago é favorable ao indulto ao maquinista do Albia que descarrilou en Angrois en 2013. Xa trasladou o seu informe ao Ministerio de Xustiza, Andrea Oca.
22: A xuiza, a mesma que redactou a sentenza que condenou o maquinista en primeira instancia, ve agora razóns de xustiza e equidade no indulto. Destaca, como xa fixera a Fiscalía, a colaboración e pesar do maquinista polo sucedido e que as vítimas que se pronunciaron sobre a solicitude do penado o fixeron maioritariamente a favor. Lembra que a conduta delitiva por unha imprudencia profesional grave se concentrou nun brevísimo espazo de tempo que coincidiu co punto máis perigoso da liña, a cal non tiña os medios técnicos de protección. O maquinista, lembremos, fora condenado a 2 anos e 6 meses de cárcere como autor de 79 delitos de homicidio e 143 de lesións por imprudencia grave. Outro condenado en primeira instancia, o exdirector de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortavitarte, foi exculpado no seu día pola Audiencia Provincial da
6: O PSDG rexeita a decisión do Supremo de suspender de xeito cautelar a inscrición no censo electoral das persoas que obtiveron a nacionalidade a través da coñecida como Lei de Netos. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro di que tanto Feijóo como Rueda apoyaron durante todo o verán unha ofensiva que agora deixa sen dereito a votos descendentes da inmigración galega.
23: Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa inmigración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
6: A Xunta cifra en 2.500 as vivendas e inmobles potencialmente afectados en Galicia pola revisión do límite de dominio marítimo terrestre. Eso se prospera o Decreto Estatal de Prevención de Inundacións. A Consellería de Medio Ambiente xa presentou alegacións contra o que considera un intento máis do goberno español de poñer trabas a recén transferidas competencias no litoral. Manuel Gutiérrez da Silva.
0: Agora mesmo o deslinde establecese alí onde chegue o mar terra adentro 5 veces nun prazo de 5 anos. Co decreto abondaría con que unha onda acade unha súa vez un determinado punto para fixar aí o límite. O goberno galego xa presentou alegacións. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente.
1: Temos unha gran inseguridade xurídica. Si isto sigue adiante, volve a ser unha disculpa máis que non está baseada en ningún criterio técnico, que estamos analizando aínda máis polo miúdo, pero podría chegar a expropiarse unhas 2.500 edificacións.
0: Concellos como a Illa de Arousa ou Betanzos veríanse especialmente prexudicados, segundo a conselleira.
6: Gracias, Manuel. Presentado los eixos do Plan Estratégico de Saúde Mental dos Sergas, entre os que se atopan reforzar a atención primaria. O objetivo é que os casos leves poden ter un seguimento dende os centros de saúde para evitar que se agraven durante a espera para a derivación a un especialista hospitalario. Ademais de incorporar psicólogos clínicos a atención primaria, vaise formar tamén os médicos de familia. Manuel Arrojo é un dos coordinadores do plan.
3: Queremos tamén fortalecer a capacidade de diagnóstica resolutiva dos médicos de primaria. E como facemos isto? Pois formándose en terapias breves, un mellor uso, un uso racional de psicofármacos, sobre todo o tema de ansiolíticos, benzodiazepinas, que hai que mellorar un pouco a prescripción na nosa opinión.
6: E unha cousa máis antes dos deportes, a audiencia de Pontevedra condena a 17 anos de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo, algo que tivo lugar en setembro de 2024. O condenado abordou a vítima pola rúa, tiroulle gasolina en ribe, prendeulle lume, provocándolle queimaduras nunha cuarta parte da superficie corporal. A sala considerou autor dun delito de asesinato en grau de tentativa e outro de malos tratos psicolóxicos habituais. Ademais, imponlle a prohibición de aproximarse, de comunicarse coa vítima durante 31 anos e a pagarlle como indemnización 835.000 euros. Algo menos de 3 minutos para as 8, imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
4: Que tal, bo día? O CEO do Deportivo, Máximo Benassi, quere prudencia despois do bo inicio de Liga e marca como gran objetivo chegar aos 45 puntos.
24: El objetivo nuestro hoy es Getafe, y siempre lo vamos a decir, no nos vamos a salir de ahí. El segundo objetivo es conseguir 37 puntos lo antes posible, ya que 8 los hemos conseguido. Entonces, de allí veremos cuándo llegaremos a los 45 puntos, ojalá más pronto que tarde.
4: Entre outras cousas, explicou que o límite salarial será superior aos 38 millóns de euros, un Depor que onde comezou a traballar de cara ao partido do domingo visitando o Xetafe a partir das 6:30. Pola súa parte, o Celta regresa hoxe aos adestramentos de cara a recibir o domingo as dúas en Balaídos o Málaga, pendentes do estado físico de Febas. Na Primeira Federación, a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, explicou que eles son os perxudicados de non poder xogar en Pasarón polo mal estado do céspede e tiveron que facer un arranxo provisional.
25: Se nos dio luz verde a que continuáramos con ella, sabiendo todos que no era la definitiva, sino algo que podría aliviar la situación para poder mejorar el estado del campo que ya no estaba drenando de nuevo.
4: O sábado poderán recibir no seu estadio Bilbao Athletic. O seas celtas xogan a partir das 7 na Madroa ante o Avilés, eliminatoria previa da Copa da Raíña, e comeza a Liga de Balonmán. Na división de honra femenina, as 8 Guardes recibe a visita de La Rioja e a partir das 8:30 o Porriño recibe o Morvedre.

Presentado o cartel de actuacións do Ourenfest de Ourense, a quinta edición deste certame será o vindeiro 19 deste mes de setembro no recinto feiral de Expo Ourense, con Fact Dog ou Germán Sarto, que escoitamos entre outros artistas.

0: son centros que teñen moitos anos e que están, bueno, pues levan outros tamén anos agardando a que se fagan melloras en eles, como pode ser, por exemplo, os baños en Monte dos Postes ou en Roxos ou algunhas obras en Ramón Cabanillas, polo que agora me lembro.
1: Muñoz tamén expresou preocupación das familias por falta de persoal, especialmente en atención á diversidade.
2: Pois así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Tempo agora do Espazo Mediodía Galicia con Andrea Oca.